konyora amangana yekene kuwa migi sinyabu wangabuna eskiza tini yao vata star 811 star 285 konyora amangana yekene kuwa migi sinyabu wangabuna eskiza tini yao vata star 811 star 285 hash.